0: Una casa falsificando o poder do seu marido. Una muller presentou un documento notarial ilícito emitido en México para obter 100.000 euros por transacción en Pontevedra.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos nubrados e 15 grados de temperatura. Adif confirmou o inicio dos trámites para a recepción da obra da estación intermodal de Lugo, aínda que non concretou cando se poñerá en servizo. Non se contempla a apertura da rúa Conde Fontao ata que se recepcionen as obras no seu conxunto.
1: De Lugo, imos a Taure Xesús Álvarez.
3: 15 graus e medio, non chove de momento, ceos cubertos na capital ourensán. O xulgado acordou deixar en liberdade con cargos o home que disparou contra outro pasado domingo no barrio do 21 sen ferilo. A maxistrada impuselle medidas cautelares, terá que comparecer unha vez ao mes no xulgado e non poderá comunicarse e achegarse a menos de 100 metros da vítima. Está acusado dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa e tenenza ilícita de armas.
1: Como expertou Santiago de Compostela, María Teijeiro.
4: En Santiago de momento avencemos en chuvia, temos 16 graus. Estudantes universitarios empezan a buscar alternativas en concellos como a Estrada ante a imposibilidade de alugar piso en Santiago a un prezo razoable. As inmobiliarias confirman que están a ter consultas.
1: En Vigo está Rubén Rey.
5: 15 graus, nubes, o Concello de Vigo desaconsella o baño, poderíamos dicir de algún xeito, que pecha a zona central da Praia de Samil por contaminación microbiolóxica que achacan as choivas destes últimos días. Non é a primeira vez que acontece isto neste verán. Está tamén pechada a praia de A Punta, en Teis, en outros intres do verán. Estiveron pechadas tamén praias en Alcabre, e mesmo Filgueiras e Rodas nas Illas Cíes.
1: Esta fotografía das últimas horas en Galicia ainda non estaría completa sen nomear precisamente unha das imaxes das que máis está a comentar polo único desta imaxe. Fernán Roca, na Coruña, bos días.
6: O avistamento de 4 baleas azuis, 20 metros de baleas xuntas fronte a Fisterra, foi un grupo de turistas que estaban a facer unha excursión marítima os que captaron este avistamento único. Así se cualifica, avistamento único.
1: Avistamento único e imaxe viral en Galicia nestas últimas horas. Con que temperatura, con que tempo amence a Coruña e Ferrol?
6: Temos ceos cubertos e 18 graus de temperatura, 2 menos en Ferrol.
1: Bueno, pois non, seguimos avistando. O que nova en Galicia, con Luis González no control de son.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Achégase o 9 de setembro, inicio do curso escolar 2026-2027. En Galicia principiará con 4.617 alumnos menos e o impacto na matrícula que ten a baixada dos nacementos ao longo destes anos. Tamén en todas as etapas, baixa o alumnado. Esta é unha das novidades porque en secundaria non era o habitual. Bueno, son datos que ofrecía o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Entre as novidades, salienta a aplicación da reducción de ratio profesor-alumno en toda a etapa de infantil. En base ao acordo asinado no seu día entre Consellería e Sindicatos. Escoitamos.
8: Un acordo histórico de mellora estructural e que demostrou pois a altura de miras das organizacións sindicales que o puxeron en marcha. Ben, este primeiro acordo pois xa nos permiteu no ano 24-25 comenzar a reducir os ratios en primaria, en infantil. Esta baixada de ratios en infantil de 25 a 20 se vai rematar este ano, é dicir, vamos a ter todos os cursos de infantil a 20 alumnos, cando a lei estatal é de 25.
1: Acordo asinado, ímolo lembrar, entre a Consellería, cos sindicatos Comisión Sobreira, UGT, AMPE, Uniuse, CESIF, desmárcase do acordo a CIGA. Román Rodríguez defendeu, pois iso, este acordo, porque soliñou tamén a base pola que neste curso haberá máis profesorado en secundaria. Escoitamos de novo.
8: En este setembro, e como consecuencia da reorganización horaria dos profesores de secundaria, vamos ter en torno a 900 profesores máis en secundaria. Isto xa, pues, xa o anunciamos no seu momento, pero este incremento en torno a 900 profesores o que vai posibilitar é unha reconfiguración da xornada laboral do profesorado.
1: Na segunda parte do curso, a previsión que manexa a Consellería é cando se vai poñer en marcha o programa de auxiliares de conversa, un programa propio de Galicia Alternativo ou do Ministerio de Educación, porque xa saben que Galicia tiña implantado o programa do Ministerio de Educación, foi sancionada polo Ministerio de Traballo, ou igual que outras autonomías, unha sanción de 3,5 millóns de euros que a Xunta vai recurrir. Tamén subliñamos que este ano non abrirán as súas portas 4 escolas unitarias por falta de número mínimo de alumnos, por non chegar os 5 alumnos. Están ubicadas nos concellos de Boiro, Mesía, Taboadela e portas. Bueno, esto o 9 de setembro, que será o inicio do curso escolar, pero agora estamos aínda a 26 de agosto. E chove en Galicia neste 26 de agosto. Segunda monitorización semanal feita polo Ministerio de Transición Ecolóxica, a media de auga embalsada nos encoros galegos nos últimos 7 días foi dun 64,38% de media. Isto é unha caída de case 2 puntos con respecto á semana anterior. Así que as chuvias destes últimos días aínda non impactaron na situación dos encoros. Veremos a ver qué o que pasa. En relación a eso, situación dos encoros, prealerta por seca, alerta por seca. Onte o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
9: Acabo de enviarle una carta a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, para que de una vez por todas asuma y afronte los graves problemas de abastecimiento de agua potable que tiene toda la gran área metropolitana de Vigo. La solución: ponerse ya mismo a estudiar la construcción de una nueva presa aguas arriba.
1: O goberno local de Vigo leva anos defendendo esa construcción dun novo encoro, sería no Concello de Ponte Caldelas. Neste debate que se abriu, construcción de novos encoros sí ou non, a Adega, Asociación Ecoloxista Adega, emitiu nas últimas horas un comunicado moi crítico, amosase totalmente en contra da construcción de novas presas. E atención a este dato, Ministerio de Igualdade, concellos adscritos ao sistema BioXen de protección ás víctimas de malos tratos en Galicia. 69 de 313. Fernán Roca, de novo.
10: Sí, é certo que non todos os concellos cumpren as condicións para estar inscritos no sistema. Teñen que ter como mínimo 4 axentes de policía local e que alo menos un deles este especializado en acción contra a violencia machista. Con todo, eses 69 concellos aínda son o 75% do total que podría estar inscrito no BioXen. Dende a delegación do goberno salientan, como dato positivo, que no último ano incorporáronse 4 e que hai un máis en trámites de facelo. Lembramos que hai pouco nin tan sequera todas as cidades estaban no sistema BioXen. A última en inscribirse foi Lugo, en abril de 2025.
1: Eimos cos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
11: Hola, bos días. O Celta sinou onte o holandés de orixe marroquina Drio Bech, sina ate o ano 2030. Chega dende o PSV traspasado e a quinta incorporación do Celta para a próxima temporada. Un Celta que non podrá contar con Borja Iglesias para os vindeiros 4 partidos, baixa debido a unha rotura miofascial no sóleo esquerdo. En A Coruña, tamén a punto de asinar a Adama Traoré, chega libre despois de rescindir co West Ham extremo para reforzar o xogo do Deportivo. Hoxe descanso e pendentes da fractura social que aínda se mantén. Onte era o colectivo da Federación de Peñas con Riazor Blusos que anunciaban que manteñen a protesta para o vindeiro domingo no partido contra o Valencia, pero estaremos atentos hoxe á rolda de prensa que ofrecerán a Abegondo, José Manuel García, director de medios, Santiago Liste, responsable do departamento xurídico, e Jesús Blanco, director de seguridade, o que está hoxe, por certo, na Coruña, e Xalmiña, presentación do libro sobre el que escribiu o xornalista Javi Guillén. E onte baloncesto amigable en Vila García, co triunfo do Leima Basket Coruña ante Obradoiro por 89-82.
1: E imos co Consello Diario del Luis Cerdeira, adiante.
12: Muy buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
15: en panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14,95 €.
14: Gadis, en confianza.
16: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como as coxas de polo a 2,55 euros o quilo ou a cirola vermella a 2,15 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
4: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o quilo. E lura patagónica 7,95 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia.

0: Atao de Agora, Concello de Cee, ahí están rozando os 50 litros por metro cadrado de auga caída nas últimas horas de precipitacións. Concello de Vimianzo, 46,5 litros por metro cadrado. Camariñas, 38,9 litros por metro cadrado. Está claro que están caer por las comarcas de Bergantiños, Costa da Morte e demais, sobre todo, principalmente esa chuvia. Bueno, esta pasada madrugada, ás 3:30 da madrugada, tivemos un accidente mortal, un máis, nas estradas galegas. Faleceu un home ao caer o vehículo no que viaxaba por un terraplén no concello de Sarria. Outro ocupante do turismo resultou ferido e dicimos que un novo accidente mortal, un accidente mortal máis nas estradas, porque desgrazadamente dende o luns levamos cinco falecidos en distintos sinistros de tráfico, e unha cifra moi elevada para tan pouco espazo de tempo. Tamén temos unha última hora en torno a un accidente laboral que nos leva directamente á Escola Naval Militar de Marín. Contactamos con Juan de Sola en Onda Cero Pontevedra buscando máis datos. Juan, adiante.
1: Accidente no interior das instalacións da Escola Naval Militar de Marín, no que perdeu a vida o conductor dun camión tras embarcar. Según o 112, o suceso produciuse sobre as 10 da mañan deste mércoles. Foi un particular o que alertou do sinistro e indicando que o conductor podería estar falecido. A central de emerxencias movilizou a diferentes equipos especializados que, a pesar dos esforzos e dilixencia empregada en acudir ao lugar dos feitos, só puideron confirmar o falecemento do traballador. A vítima quedou atrapada como consecuencia do emborco do vehículo pesado. Agora, tras este accidente laboral, ábrese unha investigación coa finalidade de esclarecer as causas do sucedido.
0: O Instituto Nacional de Estatística vende publicar os datos sobre hipotecas constituídas no pasado mes de xuño, e tamén xa fan o balance pois do primeiro semestre do ano, entre xaneiro e xuño. Datos referidos a Galicia, din, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas descendeu na nosa comunidade un 7,26% en xuño, con respecto ao mesmo mes do ano 2025. Sumaron 1.418 frente ás 1.529 do exercicio anterior. Din, atendendo o total de fincas, constituíuse 1.947 en préstamos na comunidade autónoma. Son os datos que esta mañá publica o Instituto Nacional de Estatística. Tamén estamos atentos a un asunto ao que llevemos facendo seguimento, cada vez que hai noticia, aquí a contamos en Onda Cero. Lévanos este asunto a Uruguai. Impacta sobre todo nun asteleiro galego de Vigo, Cardama, pero tamén pola importancia do sector naval en Galicia, un sector estratégico. Estamos a seguir moi de preto todo o que acontece con Cardama en relación á rescisión do contrato das dúas patrulleiras oceánicas que estaba a construir para o Uruguai. Xa saben, o goberno de Yamandú Orsi rescindiu ese contrato. Foi no deixando caer Yamandú Orsi dende o minuto un da súa chegada á presidencia ata que finalmente se consumou. Bueno, no Uruguai, isto tamén o dicimos, este é o tema. É o tema, o choque total entre goberno e oposición, entre goberno de Yamandú Orsi e o anterior goberno de la calle Pou. En medio pillaron o asteleiro vigués de Cardama. Bueno, esta semana concluiu unha comisión de investigación parlamentaria no Uruguai respecto ao contrato das patrulleiras de Cardama. Patrulleiras con Cardama, construídas, contrato entre o goberno de Uruguai con Cardama. Bueno, nada diferente o que acontece en España, porque verán, para uns serviu para demostrar que houve irregularidades na contratación, para outros din que a rescisión foi unha manobra política que atendía a outros intereses ocultos. Rematada a comisión de investigación, vamos a escoitar este de Frente Amplio e o deputado Joaquín Garlo, Frente Amplio e o partido de Yamandú Orsi. Piden que a Fiscalía investigue, por exemplo, todo o tema da garantía e pagamentos por fitos que se produciron xa Cardama. Escoitamos.
2: Cardama, sin lugar a dudas, ese es el principal responsable de todo este proceso, pero los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso, y por eso la voluntad del Frente Amplio es que se investiguen esas actuaciones a efectos de determinar la eventual responsabilidad penal de quienes tuvieron participación en este proceso, funcionarios públicos y particulares, tanto nacionales como extranjeros.
0: Bueno, pues esto que decía Joaquín Garlo, pedían que se investigue por parte de la Fiscalía. A intención do Frente Amplio con querer que comparece ao expresidente la calle Pou, e ao que sinalan, din, responsabilidade de política do expresidente la calle Pou. Por eso dicimos que hai un choque total no Uruguai entre o goberno de Yamandú Orsi e o anterior, e medio

0: Onda Cero A Coruña, 89.2.
1: ¿Queres conseguir unha praza de funcionario? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Acompañámoste ao longo de todo o camiño. Preparación completa, clases presenciais e virtuais e un equipo con experiencia real en oposicións. Ademais, incorporamos intelixencia artificial para adaptar a preparación ao teu ritmo. Ao longo de máis de 23 anos, miles de opositores conseguiron a súa praza con Nos Oposicións. Agora é o teu momento. O seguinte pode ser ti. Matrículate agora e terás matrícula reducida. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia.
2: Culleredo, en más de una Coruña. Cada último martes de mes charlamos con el alcalde José Ramón Riobó. Cada último martes de mes entre las 12:30 y las 2 de la tarde.
3: Más de uno a Coruña. Lara Vivero. Onda Cero.
4: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 euros. Consulta condiciones en omodayaeco.es.
5: Visítanos en Omoda Yaeco Resnova Motor en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
3: Más de uno a Coruña. Onda Cero.

0: en Baiona. Os técnicos manteñen estes escenarios ante a persistencia de indicadores de escaseza en valores baixos. Tamén se mantén a fase de prealerta por escaseza moderada noutras 4 unidades territoriais da Conca: Río Tambre e Ría de Muros, Río Grande, Río Mandeo e Ría de Betanzos e Río Landro e Río Ouro. En total, 91 concellos están total ou parcialmente incluídos nas unidades territoriais nas que se manteñen escenarios de alerta ou prealerta, aínda que a incidencia práctica da prealerta sobre os sistemas municipais de abastecemento é desigual. O resto da demarcación hidrográfica ou Galicia Costa continúa en situación de normalidade por escaseza, cunha ocupación dos encoros de abastecemento do 62,5%, 11,4 puntos menos que registrado ano pasado polas mesmas datas.
1: Daquela vamos a ver que concellos vamos a distinguir entre os que están en alerta e os que están en prealerta do noso radio de emisión. Fernán, que teñen que ter en conta o consumo de auga. Por exemplo, en alerta, cales son?
0: Pois son 32 concellos afectados pola alerta que nos incumben a nós: son Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, Alaracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia e Zas, Dorrián Jones e Baiona.
1: Moi ben, pois iso por unha parte. E prealerta, prevenidos que non gasten máis agua da necesaria, porque se non chove o suficiente pode caer na situación de alerta.
0: Son 59 e inclúense Abegondo, Ames, Arzúa, Abaña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Vila Santar,
1: sí, Vila Santar,
0: Daute, Río Tambre, Ría de Muros, Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo, Daute, Río Grande, Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilar Mayor, Friol e Guitiriz.
1: Bueno, isto xa da provincia de Lugo. Bueno, pois todos estes concellos xa lle lo notifica a Xunta, pero tamén aquí lo lembramos para os ointes, que por unha parte está a labor pedagóxica dos concellos cara aos seus veciños, pero nós como medio de comunicación tamén temos que dar a coñecer, porque isto é o de sempre: se se consume máis da auga que hai embalsada, pois chega a escaseza. E non é unha broma, independentemente de que ti mollacheste hoxe.
0: Un pouco, sí.
1: Un pouquinho. Claro, non queres levar paraugas, eh?
0: Claro,
1: xa o decía Lendoiro, e para a lluvia paraguas, entendes?
0: Non cubría moitos edificios tampouco.
1: Bueno, sabes quen coñeceu ben a Lendoiro? O noso seguinte invitado. Parece-che?
0: Veña,
1: vamos a escoitalo, meternos no tempo do deporte. Deporte que se divide. Por unha parte, Deportivo abrirá unha mesa de diálogo con a Federación de Peñas para intentar reconducir a situación con los aficionados. Y esto, pues, a raíz de que ayer Federación, Riazor Blues, Olfeis, pues mantuvieron firme su situación de protesta, después de que el Deportivo intentara, pues, a través de las peñas individualmente, oye, un registro nuevo y demás, no. Y pues el viernes me comentan que va a celebrarse esa reunión. No tengo constatado si va a volver a ser en Abegondo, si va a estar o no Michel Escotet como la otra ocasión, pero el Deportivo pretende evitar a toda costa, que el domingo se vuelva a vivir la escena del partido del día del Elche. Y Germán, Germán, Fernán, ¿te hemos fichado a Adama Traoré?
0: Parece que está fichado.
1: Parece,
0: ¿no?,
1: que está fichado. ¿Sabes quién coñece ben a Adama Traoré?
0: Tiene
1: que era un poquillo más nuevo, no su siguiente invitado. Juanjo Vila, vos días, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo estás, Juanjo?
2: Bien, bueno, como siempre.
1: Bueno, alegrome. Adama Traoré, que che ven a cabeza, porque tía de estrachelo. Hai unos anos, non mides, bra, pero que lembras del, seguramente que o seguir, se o seguirás, como, bueno, cando un ten un exxogador, e que lle poda aportar ao Deportivo. Ahora xa ten 30 anos, pero como ves esta fichaxe para o Deportivo, Juanjo Vila?
2: Bueno, eu creo que é un fichaje que pode marcar diferencias, non?
1: Sí.
2: Porque é un xogador determinante, un xogador con moita potencia, un xogador moi potente, moi vertical, con desborde, e que ha aprendido, sobre todo, a asistir e a finalizar mellor. Cando chegou a Middlesbrough,
1: sí,
2: no 2016, proviña do Fútbol Club Barcelona, había xogado xa no primeiro e no segundo equipo,
1: sí,
2: chegou a Aston Villa, non tuvo unha continuidade, e nos aproveitamos para fichar ese xogador, que se revalorizou e terminou en equipos como Wolverhampton ou Fulham, ¿no?
1: Claro. Que lle enseñaste daquela? Que consellos lle diche?
2: No... Bueno, él era un xogador que non estaba acostumbrado a defender, ¿no?
1: Ah.
2: Entonces, él, cando falabas de cuestións tácticas con él,

0: sempre pensava en atacar a portería contraria, non? Sí. Cando chegou un equipo como o noso, en moitas situacións tiñes que xogar en posicionamentos replegados. Sí. E ele aprendiu sobre todo conceptos defensivos, porque decía que non os habían enseñado, lógicamente, pero é un xogador moi predisposto a sobre todo a enseñanza, a recibir conceptos e a un entrenamiento moi individualizado que ele facía no tema físico. Un xogador moi, moi, moi profesional.
1: Vale, vale. Estamos vendo estos días imaxes que lle están gustando a xente, porque no seu día, nun partido contra o Chelsea de Cucurella, pues empezou a empuxar ali a todos os que lle serían adiante. Xa tiña carácter o rapaz daquela, Juanjo, eh?
0: Sí, era xa un xogador con carácter. Eu digo que é un xogador dos que levanta afición, non?
1: Sí.
0: Porque é un xogador que en momentos determinados do partido se carga o equipo ás súas espaldas, é moi incisivo, moi agresivo con balón, e é un xogador que ao final tú convencido que vai a calar na afición do Deportivo.
1: Bueno, como ves o Deportivo, ainda que sea desde a distancia, bicho, bueno, os dos partidos,
0: sí,
1: primeiros.
0: Os dos partidos, arranque, 4 puntos, é importante.
1: Dous puntos, compañeiro.
0: Perdón, dous puntos, dous empates.
1: Dous empates, sí.
0: O partido do Elche xa casi o contaba como vitoria, claro.
1: Casi, xa, pero ao final, aí, Aguado, final, o fillo de Aguado, meteu a cabeza para dentro.
0: Bueno, dous empates que foron moi bons en este arranque, non? Sobre todo, o importante de non perder e de adaptarse a categoría. Sí. Ha xogado con dous equipos, teóricamente un da parte baixa e outro recén ascendido, pero a partir de ahora virán empresas maiores, pero, bueno, eu espero que con este reforzo o equipo e o Gamallén, o sea, son xogadores moi determinantes. Eu creo que o Deportivo está facendo unha aposta grande e considerable, ¿no?
1: Virán equipos, por exemplo, un tal Valencia, o vindeiro domingo, que eu creo que tamén por aí coñeces algo, que, bueno, sí, sabes que siguen nesa situación volcánica. Ti viviche unha situación de estabilidade no Valencia, polo menos, non si? Antes de que chegara,
0: bueno,
1: a Peter Lee.
0: Os tres anos que estuve, o equipo xogábamos Champions League, sí, éramos o terceiro equipo de España, o Atlético en ese momento estaba de capa caída. Sí. E, bueno, tuve un mal recuerdo o primeiro ano, porque fomos a descender o Depor a Riazor.
1: Sí, señor,
0: ¿no?
1: Sí, señor.
0: Fatídico partido que ganamos aí 0-2.
1: Sí,
0: pero
1: sí,
0: bueno,
1: sí,
0: cruzar
1: sí.
0: do destino.
1: Pero aquel, bueno, día Valencia, César equipo... parou unas todas, Juanjo. Aquel día César parou unas todas, ¿eh?
0: Sí, e non era o porte.
1: Pero non era o porte no titular. Habituado. Bueno, está ben, sí, xa pasou, veña.
0: Pero, bueno, o Valencia é un equipo sempre, é un partido reñido en Riazor, con moita rivalidade desde o 93-94, e iso nunca se olvida, ¿no?
1: Claro. Bueno, pois aí quedan esas pinceladas. Valencia que perdía onte, por certo, estive vendo un momentiño, tamén sigue aínda, buf. É certo que ao final...
0: Bueno, un equipo con as últimas tempadas con moitas dúbidas,
1: buf,
0: non acaba de estabilizarse, e sobre todo porque o entorno social e demais creo que perjudica, está perjudicando bastante.
1: Lin go home, hai nas ventanas de moitas casas de Valencia. Lin go home. Pero Linde non marcha nin con auga fervendo, Juanjo Vila.
0: Pero non hai que olvidar que é o dono do equipo, eh?
1: É o mismo. Aquí non é o caso
0: de... Poderosos caballeros con dinero.
1: Claro, a ver, aquí non é o caso de Escotet Gojón, al contrario, vamos a la mesa de negociación. Vale, pues venga, coas circunstancias diferentes, porque Linde está... En Malasia ou por aí está, aínda que teña xente da súa confianza en Valencia, e nos pustemos ao dono aquí.
0: No de por aí que encontrar un punto de encontro entre todos, e importante empuxar o equipo, que se conseguiu un reto importante, que era volver á primeira división, que é o sitio que nos corresponde, ¿no?
1: Un par de preguntas máis, Juanjo Vila. Por certo, sigue sendo de Coristanco de toda a vida, non? Aínda que andes polo mundo adiante, eh?
0: Sí, seguimos de Coristanco, claro.
1: Bueno, porque temos un de Coristanco no Deportivo. Quencho iba a decir, Angeliño, que ao final iba a vir a xogar ao Deportivo.
0: Sí,
1: que che parece?
0: Casualidad que Angeliño, cando estaba en Middlesbrough, nos lo habían ofrecido, pero
1: ¿sí?
0: Non tiñamos coberto ese posto de lateral izquierdo con John Friend y Fabio,
1: ¿sí?
0: Y non pudo vir, pero después tuvo unha progresión maior tanto no City como nos equipos que foi xogando, ¿no? Un bo elemento tamén para o Deportivo, e un xogador con moita experiencia. Eu creo que o Deportivo se está cargando de experiencia de xogadores curtidos en mil batallas, que na primeira división sabemos que non é a segunda división.
1: Vale. De todos modos, onde falábalo, falábamolo, un amigo en común que temos, Suso Suárez Lourido, eu, a mí faime falta un medio centro aí no centro do campo, Juanjo, para controlar, abarcar aí. Eu creo que, vale, está ben traoreta, pero os controles... Mira, veo aquí o Elche, bueno, parecía que estaba xogando no Martínez Valero, e outro día tamén, bueno, xogaban na casa o Málaga. Outra cosa é que xogues ao contragolpe total e regales o balón, esperes a Jeremai ou este...
0: Bueno, pero ainda así, ainda que xogues ao contragolpe, sempre no medio campo tens que ter un cerebro.
1: Eu creo que sí,
0: pense,
1: no?
0: Que marca a pauta do xogo, que sepa temporizar en cada momento o ritmo do equipo. Pero bueno, non vamos a mirar o Deportivo, porque o Real Madrid necesita ver ese xogador e con todo o dinheiro que ten, tampouco ten ese cerebro. ¿No?
1: Vale. Quería fichar a Rodri, ao final Rodri marchou para lá. Vale, moi ben. Bueno, estiveche vinculado ao mundo do fútbol femenino, estiveche aquí en Riazor, co Real Madrid Club de Fútbol Femenino. Por onde vai agora a tua vida, Juanjo Vila?
0: Bueno, sigo con Tactical Pro Academia, entrenamientos individualizados y trabajando con diferentes países.
1: Sí. Ahí, ¿dónde estás ahora? ¿En Madrid? ¿Sigues en Madrid?
0: Madrid.
1: Bueno. Pues muy bien, pues gracias por aportarnos todas estas anécdotas, todos estos conocimientos, todas estas informaciones. Evidentemente ahora Adama Traoré, rescindido o contrato co West Ham, pois obxectivo, non sei se chegará ao central esquerdo e algo máis, pois xa sabes que o mercado logo teñen que sair, está aí Dani Barcia que o queren sacar como sea, aínda que sea nunha cesión, hai outros xogadores que non contan, pero bueno, este é un mundillo do fútbol que tiven, sabes. Quedan poucos días, hasta o día 1 quedan menos días, poucos e menos, pero
0: o consello é que todo o que teña que vir, que veña agora.
1: Sí, vale.
0: Despois veñen os lamentos, sempre.
1: Vale. Juanjo Vila Seoane, Juan José, moitas gracias por estar con nos en Onda Cero. Aperta grande.
0: Aperta, graciñas a vos.
1: Nada, hasta logo. Bueno, pois pues isto por unha parte e por la outra. Vuelvo a decir, mesa de diálogo entre Deportivo e ha habido rueda de prensa en Abegondo con representantes diferentes del Deportivo. Y viernes reunión, y por lo que me siguen apuntando, Máximo Benassi al mando en esa mesa de diálogo. Acabo de bromear con un amigo, mesa de diálogo, diseña un amigo. Necesitan carpinteiro para a mesa, porque é un bo carpinteiro, pero o carpinteiro vai ser Máximo Benassi. Con retranque, con respeto, pero que vaya para ben, vale? O venres reunión, por unha parte Deportivo, por outra parte Colectivo Federación de Peñas, Olfeis, Riazor Plus, Non te rías, Fernán, Máximo Benassi, pois aí á fronte, porque evidentemente donde hai un patrón que manda por encima, hai un mariñeiro que ten que negociar. Boas tardes, buenas tardes, esta mañana.
2: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 28 días ha tardado Pedro Sánchez en solicitar su comparecencia en el Congreso y lo primero que va a tener que explicar es precisamente eso. ¿Por qué no lo ha considerado necesario antes? ¿Por qué ha tardado tanto? Y a partir de esta primera aclaración, todo lo demás que a día de hoy sigue sin explicarse. Para que podamos entender qué pasó realmente en los días previos y qué fue lo que pasó después. Para que explique por qué no sabemos cuántos migrantes siguen en Ceuta. ¿Por qué 28 días después continúa tanta gente sin identificar? ¿Por qué el gobierno no es capaz no ya de dar una cifra exacta, sino al menos aproximada? Tiene más cosas que aclarar Pedro Sánchez, entre ellas esas contradicciones de dos ministros de su gobierno en la explicación sobre por qué no se pudo anticipar el asalto a los migrantes o quién es el responsable de ese error. Que dos ministros se contradigan en público es algo que no debe pasar. Y si pasa, es que hay algo que funciona mal. Cuando conozcamos las explicaciones de Pedro Sánchez, habrán pasado 36 días desde aquel 30 de julio en el que comenzó todo.
3: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.